ide kraju. Ide nam Željko Joksimović, Milimetar, Tropico Band, Ciao, Bela, onda naravno točno u 8 slušamo i prve današnje vijesti medija servisa. Ljudi, dobro vam jutro.

Sinumati i budućoj snahi Mariji, od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, od tate Damira i mame Lidije.

Matija i Marija, želimo vam da ostvarite ono što želite i sačuvate ono što volite. Od mame Lidije i tate Damira.